0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: dance, we can dance all night.
1: Nice to meet you, altså her fra Miles Smith. Så skal vi have lidt Mariah Carey her med nummeret Fantasy frem mod klokken 4:30, hvor du får regionale nyheder fra Nynne Lebert.

Livsforladt her fra Annika. Og så skal vi til Wales og til 1998. Her er det Manic Street Preachers med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next.

0: Det var Marmaset her fra Lucas Graham.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Ned med skuldrene og op med benene, hvis du kan. Det er masser af musik til din torsdag aften her fra Mille og Uro. Det her, det er deres fine, fine drømmefanger.
3: Du er